Seksi sreda, Miljana Mitić i tako dobar u 11.43. Estri Nacio, pratite li Mundijel? Kakve su vaše prognoze? Kove godine osvaja svetsko prvenstvo? Evo, Simpsonovi su predvideli da će u finalu biti Meksiko i Portugal i da će Portugal pobediti. I ovo nije prvi put da Simpsonovi predviđaju i pogađaju šta će se dogoditi. Do sad su predvideli i koronu, Trumpa za predsjednika, rat u Ukrajini. Ne znam za vas, ali meni malo jeza od svega ovoga. U jednoj sceni Marč, Homer i Megi gledaju finale svjetskog prvenstva na stadionu 19. jula, a evo i ove godine finale upravo tada, tako da ako je verovati njima, onda se možda i već zna neki ishod. Saša Matić i Željko Joksimović upravo sada na S3 playlisti i njihova stvar Ništavil. Dobar dan još jednom i dobrodošli. Tijena je sa vama.

0: Trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3.
2: Ja to zavim. Balkan, to Balkan,

litke farmerke, u suštini ceo taj neki gas ranih 2000-ih. I to u teoriji zvuči super, ali u praksi je pakao. Probala sam u ime nauke, u ime ovog radija.

Bili su ovo Džala i Buba, a stvar se zove Koko. Stiže nam Saša Matić u svom maniru i pesma Bolje nikad nego kasno. Pojača Jestri.